נועה, רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות, רק תן לחושותך, בכינו בלילות, כולנו עכשיו רגש בתוכי הבנה.

0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להטריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שם הבית וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת פתאום כולם מרחמים עליי נמאס לי באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי אין לי חשק לדבר על זה יותר אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא ואז הגיעו מחבלים על טנדר אני פוקח את העיניים וקולט שאני חי אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעליי אנחנו

0: מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מציץ בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת, וצועק על הנהג שיסע הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חוגגים, אחד האנשים שהגיעו לאותה מסיבה הוא נועם כהן. נועם כהן צריך פרישה לציון. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה. הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע הזה. חייו ניצלו שלוש פעמים.
2: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך

צהל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.

הגיישה. היו כאן השקיעות הכי זוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקות, בין הכנרת למדבר תמיד ראיתי מחובה, רק שהנוף לא השתנה.

0: שם.
1: כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם, אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי, אין לי חשק לדבר על זה יותר, אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. את העיניים וקולט שאני חי, אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעליי.

0: שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מציץ בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת, וצועק על הנהג שיסע הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נצחו מאות חוגים, אחד האנשים שהגיע לאותה מסיבה הוא נועם כהן. נועם כהן צריך ראשון לסיום. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה. הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע הזה. חייו ניצלו שלוש פעמים.
2: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך...

0: צהל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.
1: On October 7th, 2023, Israel is not the same like it used to be. This vicious attack by terrorists from Hamas, who took hostages, kidnapped babies of 6 months old to elderly 80 years old. They're all hostages, kidnapped, held in Gaza Strip, and we are at war to bring all of them back home safely.
2: Bring him home.

פצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: חזר הביתה בשלום.
1: קיבלנו מכה קשה, מכה כואבת, אבל את הדמעות יהיה לנו זמן אחר כך. ועם ישראל הוא עם חזק, הוא עם הנצח. אנחנו ממשיכים ללכת, וצריכים לדעת שמי אנו מחיינו לנצח ירושלים.

0: עם ישראל האהוב, אנחנו כאן.
1: המצב ברוך השם מעולה, יש לנו חיילים תותחים.
2: מלחמה על הבית, נתאחד כולנו, להילחם, ובעזרת השם אנחנו גם נצליח.

הכל במשך שנים. אנא עזור אלוהי לצבוע שחור בלבן למען ילדיך הלא כל כך מוצלחים. אנא עזור אלוהי לצבוע שחור בלבן למען ילדיך הלא כל כך מוצלחים.

הכאב מכובד מאות האדמה צורחת באימה לעצמי ולמי שאיתי נשמות קרובות ביום יום

אנחנו ילדים של חורף 23 חמלה ששרפו לה את הבית מוסר שרפו לו את הראש בצערה ויגון קודר פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר חיללו לי את השבת והמשיח מאחר זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר

עובר. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.